0: Good evening.
1: 네, 강재계.
0: 호이. 폰 더비리스 김링을 방하는 강재계.
1: 아이원 강재계 전자세기 컨다니니.
0: 호이. 전자세기 가는 비세다세계.
1: 아, 선도하기 아선 진행기 라이브 팀으로 보내다 오시죠. 나다시는 접근 사재계.
0: 선디아기 아슘 품드기과.
1: 아.
0: 가나는 석바이비바.
1: 我们来了，你把东西放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在那，放在
0: warubibadiya de sei si koi gi library da di phangjadre ato pa sei ma khanbi ba yara ga di ato pa in khanbi o
1: ado de kan ho na ka ga ra ni na sha ki lang di ma de ni sa sa na di ke le da kha ju na se ento ho ta ga ra
0: yam na ing na tap na sak pa sei pa za ba ma khanbi re ko
1: oi
0: yam nu ngai je de sei se ta mi na re si ku dol tam jara ga
1: Thank you, Miss.
0: Tak, cik.